Tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Numere, gata, gata, ga. Tiri, gata, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata, da, da, gata,